Yesu ye ma ye no ado fo ye time no wana wane de in fact ye ni ni ana esi ihia moa so bi pe kwa omra na o me ye ni o me ye bia ye de radia si so fo ye ado fo mo ye mo mpa ye ne fi ho hwe hwe hwe kon kon sa na ne aka mi tra ka ni fa.